0: Kaj bi kade vini miyaura, kanzi di ayudika. Kaj bi kade vini miyaura, kanzi di ayudika. Kade vini miyaura, kanzi di ayudika. Kanzi di ayudika, kanzi di ayudika.
1: क्या बात है जी।
0: लो जी सॉन्ग नंबर वन
1: जी,
0: सॉन्ग नंबर सेवन जी
1: जी।
0: रुखों वांगू सेना,